Күйнөгүн тердеп, жонуңа жабышып, коомдук унаага дем кысылып батпай, чекеден тамчы-тамчы тер агып жатса да, уф, мен сени сүйөм, жай.